0: igi ọpẹ oni wọwe lailai ni ikọni nfẹ yin e a oni ye dun yin ninu nigba gbogbo abẹ mo ni o po kopọ kẹ o po
1: o si ọlọrun mi o po
0: 32 FM 94.9 a nfẹ ni gba gbogbo aye